0: Halo.
1: Umeze neza?
0: Ndashimira Imana.
1: Munywanya avuye kabuzengugira kayabagukeza.
0: Ndayishimiye Yesu wana enda mushimiye gacato yanamwumvise ndayishimiye Yesu kubagarika.
1: Yego.
0: Yaka yabagukeza mwe mu mpaye murongo.
1: Murakoze cyane.
0: Baramufasha wanjye n'abana banjye n'umukazana wanjye.
1: Yego.
0: Hamwe n'abantu kujya gatanu n'abana biwe.
1: Yego.
0: Reka muno ize irakoze n'abakozi b'Imana bose barakubagarika n'abadiakoni kazi bose n'abarimbyi bose.
1: Yego.
0: Hanyuma bamera akaririmbo akoze akoze kose ko kugakuhagarika k'abatasi.
1: Murakoze cyane.
0: Mugira umunsi mwiza.